Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

اخبارات دستوره. Onzakizinchi yil kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon tomonidan Tog'li Badaxshon muxtor viloyati rahbariyatiga oid ikki farmon imzolandi. Tojikiston Respublikasi prezidenti farmoniga muvofiq Tog'li Badaxshon muxtor viloyati raisi Alisher Xudoyberdi Mirzonobod vafoti munosabati bilan egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Shuningdek, davlat rahbarining yana bir farmoni bilan Sharifxon Nur Ahmad Safarzoda Tog'li Badaxshon muxtor viloyati raisi etib tayinlandi. Brussel shahrida Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Idibek Qalandar Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi siyosat va xavfsizlik bo'yicha 13-chi yuqori darajadagi muloqotda ishtirok etdi. Yig'ilish davomida Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi siyosiy xavfsizlik va barqarorlik sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirish jarayoni, shuningdek, Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyoning birinchi sammiti hamda Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyoning qo'shma yo'l xaritasi kelishuvlari ning amalga oshirilishi jarayoni muhokama qilindi. Muloqot davomida ishtirokchilar terrorizmga qarshi kurash, zo'ravon ekstremizm va radikalizmning oldini olish, chegaralarni boshqarish, giyohvand moddalarning noqonuniy aylanmasi, suv va o'zaro bog'liqlik sohalaridagi mintaqaviy hamkorlik, shuningdek o'zaro manfaatli xalqaro va mintaqaviy dolzarb mavzular bo'yicha fikr almashdilar. Kuvayt shahrida Tojikiston Respublikasining Kuvayt davlatidagi elchisi Xusrav Noziri Osiyo hamkorlik muloqoti bosh kotibi Nosir Al-Mutayiri bilan uchrashdi. Uchrashuvda mazkur tashkilotning ustuvor sohalardagi faoliyatiga oid masalalar, Tojikiston va ushbu tashkilot o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash hamda o'zaro qiziqish uyg'otadigan boshqa mavzular muhokama qilindi. Istanbul shahrida Tojikiston Respublikasining bosh konsuli Sohrob Nuralining Istanbul shahri hokimi muhtaram Davud Gul bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv chog'ida Davud Gul Sohrob Nuralini Tojikiston Respublikasining Istanbul shahridagi bosh konsuli lavozimiga tayinlangani munosabati bilan tabriklab, o'zaro manfaatli hamkorlikni davom ettirishga tayyorligini bildirdi. Tojikiston Respublikasi iqtisodiy rivojlanish va savdo vaziri Abdurahmon Abdurahmonzoda Nyu-York shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti iqtisodiy va ijtimoiy kengashining 2030-yil sari yo'l nomli yuqori darajadagi tadbirda ishtirok etdi. O'z nutqida Abdurahmon Abdurahmonzoda Tojikiston Respublikasi barqaror rivojlanish maqsadlarini Tojikiston Respublikasining 2026-2030-yillarga mo'ljallangan o'rta muddatli rivojlanish dasturi doirasida amalga oshirishni davom ettirayotganini bildirdi. Bu Tojikiston Respublikasining 2030-yilgacha bo'lgan davrga mo'ljallangan milliy rivojlanish strategiyasini amalga oshirishning 3-chi bosqichidir. Ta'kidlandiki, mamlakat rivojlanishining ustuvor yo'nalishlariga keng qamrovli iqtisodiy rivojlanish, jadal sanoat rivojlantirish, yashil iqtisodiyot, raqamlashtirish, inson kapitalini rivojlantirish hamda tabiiy resurslardan samarali va barqaror foydalanish kiradi. Iqtisodiy rivojlanish va savdo vaziri shuningdek 2027-yildagi barqaror rivojlanish maqsadlari sammitini investitsiyalarni jalb qilish, moliyalashtirish, texnologiyalar va innovatsiyalarga kirishni kengaytirish, shuningdek rivojlanayotgan mamlakatlarni, xususan tog'li va dengizga chiqish imkoniyati bo'lmagan mamlakatlarni qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishga qaratishni taklif qildi.

20-21 avgust kunlari Dushanbe shahrida xalqaro oziq-ovqat sanoati forumi bo'lib o'tadi. Xalqaro oziq-ovqat sanoati forumiga tayyorgarlik masalasi Tojikiston Respublikasi sanoat va yangi texnologiyalar vaziri o'rinbosari Baxtiyor Safarzoda va Birlashgan Millatlar tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining Tojikiston Respublikasidagi vakili Agasi Arturyan o'rtasidagi uchrashuvda muhokama qilindi. Uchrashuv davomida tomonlar oziq-ovqat sanoati sohasida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashni rivojlantirish masalalarini ko'rib chiqdilar. Xalqaro oziq-ovqat sanoati forumiga tayyorgarlik doirasida Birlashgan Millatlar tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining ishonchli xalqaro hamkor sifatida forum mazmunini boyitish va keyingi hamkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati ta'kidlandi. Xalqaro xabarlar. Qozog'iston hukumati bug'doy import qilishni qisman taqiq joriy etdi. Tegishli buyruqni qishloq xo'jaligi vaziri rahbari Aydarbek Safarov imzoladi. Aniqlik kiritilishicha ushbu taqiq Qozog'iston hududi orqali tranzit temiryo'l tashuvlariga, shuningdek Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar o'rtasida respublika orqali tranzit tarzda don mahsulotlarni tashishga taalluqli emas. Biroq parrandachilik fabrikalari, un korxonalari, litsenziyalangan elevatorlar va oziq-ovqat shartnomaviy korporatsiyalari milliy kompaniyasi uchun istisno nazarda tutilgan. Ularga temir yo'l orqali bug'doy qabul qilib olishga ruxsat beriladi. Shu bilan birga parrandachilik fabrikalari va un korxonalari uchun import qilingan bug'doyni mamlakat ichida ham xorijda ham qayta sotish mumkin bo'lmaydi. Bu cheklov Qozog'iston orqali amalga oshiriladigan tranzit tashuvlariga daxl qilmasligiga aniqlik kiritilgan. Joriy etilgan cheklovlar mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash hamda Qozog'iston mahsulotlari uchun barqaror sotuv bozorini ta'minlash zarurati bilan izohlanmoqda. Buyruq 2026 yil 27 iyulda kuchga kiradi va 6 oy davomida amalda bo'ladi. Janubiy Koreya hukumati 14 yoshgacha bo'lgan bolalarning ijtimoiy tarmoqlarda akkaunt ochishini cheklash masalasini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda The Korea Times nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, Koreya ommaviy axborot vositalari va kommunikatsiyalar komissiyasi raisi Kim Chen Chol mazkur tashabbusni Chixon va Dionda siyosiy brifingda ma'lum qilib, o'smirlarning ijtimoiy tarmoqlardan me'yordan ortiq foydalanishi butun dunyo miqyosidagi muammoga aylanganini ta'kidladi. Ma'lumotlarga ko'ra, komissiya 14 yoshgacha bo'lgan bolalarning ijtimoiy tarmoq platformalarida akkaunt ochishini cheklash, shuningdek 14-19 yoshli o'smirlarni ijtimoiy tarmoqlardan ortiqcha foydalanishga undashi mumkin bo'lgan algoritmlar va platforma dizaynlarini bosqichma-bosqich tartibga solish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Kimning bildirishicha, Janubiy Koreya Milliy Assambleyasida ushbu masalaga oid 7 yangi qonun loyihasi muhokama qilinmoqda. Shu bilan birga u bunday cheklovlarni joriy etishda ehtiyotkorlik zarurligini ta'kidlagan. U 2011 yilda qabul qilingan va 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga yarim tundan ertalab soat 6:00 gacha onlayn o'yin o'ynashni taqiqlagan qonunni misol qilib keltirgan. Mazkur qonun inson huquqlarini cheklashi va o'yin sanoatiga salbiy ta'sir ko'rsatgani haqidagi tanqidlar ortidan 2022 yilda bekor qilingan. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz, eshitirishlarimiz davom etadi.

0: Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi Tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur.
1: Muhtaram muxlislar, siz Ovoz Tojik radiosini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni adabiy badiy eshittirishlar bilan davom ettiramiz. Bugungi adabiy badiy dasturimizda Tojikistonlik shoir, Tojikiston yozuvchilar ittifoqi a'zosi Hasanboy G'oyib ijoddan namunalarni taqdim etamiz. She'rlarni shoirning o'zi o'qigan.

0: وطن اقبال میرزا شیره سینه دیسم یورگیمده آچیلر گللر یامغر بولیب سمالردن ساچیلر گللر سهرالردن دریالردن ساچیلر گللر یورگیمنین گلسن سین گللگم وطن اسمین ایتیب یوغانده چچک جلغالر سنبولالر تانگلردن تاقر سرغالر کپریگیمده یاغدولارین سالر جلوالر تلگیمنین گلسن سین گللگم وطن خوشبوی خوشبوی آلمالرده جنت هواسی تاغلرینین باغرده مین دردنین دواسی شدر اخر بر انساننین عمر صفاسی یورگیمنین گلسن سین گللگم وطن هاوچ هاوچ زلال زلال سویندن ایچیدم مهرین قنات بولد ماوی کوکلرده اچدم ینا قیتیب سینگه کلدم تپراغین قچدم تلگم نین گلسن سین گللگم وطن یورگم نین گلسن سین گللگم وطن
1: Muhtaram muxlislar, bugungi dasturimizda Tojikiston Respublikasida 2024-2028 yillarda pavloniya yetishtirishni rivojlantirish dasturini amalga oshirish jarayoni haqida suhbatlashamiz. 2024 yilning yanvar oyidan boshlab Tojikiston Respublikasida 2024-2028 yillarda pavloniya yetishtirishni rivojlantirish dasturi amalga oshirila boshlandi. Respublikaning shahar va nohiya 43.4 gektar maydonda pavloniyadan sanoat plantatsiyalari barpo etilgan. Bu haqda Xovar Tojikiston Milliy Axborot Agentligi Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi O'rmon xo'jaligi agentligining o'rmon tiklash va o'rmonzorlarni barpo etish bo'limi boshlig'i Turdali Arabov ma'lum qildi. Turdali Arabovning aytishicha dasturga ko'ra respublikada pavloniya ko'chatlarini yetishtirish hajmi yiliga 100 ming tupga yetkaziladi. Hozirda davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari va o'rmon xo'jaligi agentligi tizimidagi davlat o'rmon xo'jaligi muassasalari huzuridagi kichik ko'chatxonalarda 200 ming tupdan ortiq pavloniya daraxti ko'chatlari yetishtirilmoqda. Dastur yog'och, chorva mollari uchun ozuqa zaxirasini ta'minlash, asal ishlab chiqarishni ko'paytirish, qishloq xo'jaligi yerlarini shamol eroziyasidan himoya qilish va bu jarayonda respublikaning ekologik sharoitini yaxshilashga hissa qo'shish maqsadida ishlab chiqilgan. Tojikiston o'rmonlari asosan butazorlardan iborat bo'lib, ulardan aholi ehtiyojini qondirish uchun yog'och olish imkoni juda kam. Shuning uchun qurilish materiallari sifatida ishlatiladigan yog'ochlarning 95%dan ortig'i boshqa davlatlardan olib kelinadi. Turdali Arabovning fikricha, pavloniya kabi tez o'sadigan daraxtdan plantatsiyalarni barpo etish va uni yetishtirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish resurslarni tejash siyosatining asosiy qismi bo'lishi mumkin. Energiyadan foydalanish bilan bog'liq muammolarni hal qilishda hamda muhitga zarar yetkazmasdan buni amalga oshirishga yordam beradi. Shuningdek, pavloniyadan sanoat plantatsiyalarini barpo etish, uni yashil zonalar va bog'larni tashkil etishda qo'llash atmosferaga chiqadigan issiqxona gazlari chiqindilari miqdorini kamaytirishga, iqlim o'zgarishiga moslashish va uning salbiy ta'sirining oldini olishga, shuningdek, yangi ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi. Tojikiston Respublikasidagi o'rmonlarning asosan past o'sish sur'ati va umuman o'rmon maydonlarining cheklanganligini hisobga olgan holda ko'chat yetishtirishda yangi texnologiyalardan foydalanish va plantatsiyalar maydonini kengaytirish, mahalliy aholini o'rmon xo'jaligi faoliyatini yuritishga jalb qilish, o'rmonni birgalikda boshqarish usulidan foydalanish, tog'li hududlarni rivojlantirishga va mahalliy aholining turmush sharoitini yaxshilashga yordam beradi, deydi Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi O'rmon xo'jaligi agentligining o'rmonlarni tiklash va o'rmonzorlarni barpo etish bo'limi boshlig'i Turdali Arabov. Dastur Tojikistonning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan milliy rivojlanish strategiyasida Tojikiston Respublikasining 2030 yilgacha bo'lgan davr uchun iqlim o'zgarishiga moslashish bo'yicha milliy strategiyasida Tojikiston Respublikasining 2023-2037 yillarga mo'ljallangan yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasida va 2022-2026 yillarga mo'ljallangan o'rmon xo'jaligini rivojlantirish dasturida belgilangan maqsadlarga erishish, shuningdek import qilinadigan qurilish materiallariga bo'lgan bog'liqlik darajasini pasaytirishga yordam beradi. Pavloniya ko'chatlarini ko'chatxonada yetishtirish texnologiyasi, ulardan sanoat plantatsiyalarini barpo etish, ularga parvarish berish, Pavloniyani yashil maydonlarni tashkil etishda qo'llash, Pavloniyadan sanoat plantatsiyalarini tashkil etishdan daromad olishni hisoblash bo'yicha qo'llanma tayyorlash O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot instituti xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgan Pavloniyani to'g'ri yetishtirish chora tadbirlaridan biridir. Respublikaning viloyatlar, shahar va nohiyalaridagi o'rmon xo'jaligi korxonalari xodimlari uchun pavloniya ko'chatlarini yetishtirish, ulardan plantatsiyalarini barpo etish, ularga parvarish berish bo'yicha maslahatlar o'tkazish maqsadida joriy yilning kuzida respublikaning turli mintaqalarida 4 o'quv seminari o'tkazish rejalashtirilgan. Agentlikning qurilish bo'limi boshlig'ining aytishicha, hayot daraxti deb ataladigan pavloniya pavloniyalar oilasiga mansub bo'lib, u 20 ortiq turlarni o'z ichiga oladi va umumiy nomi bilan pavloniya deb ataladi. Pavloniya katta va go'zal barglari, diametri 70 cm, gullari diametri 6 cm va go'zal shoxlari bilan ajralib turadi. Tanasining diametri 1 metrgacha bo'lishi mumkin. Pavloniya daraxtlari o'sish sharoitiga qarab turli balandlikda bo'ladi va 30 metrgacha bo'y cho'zadi. Ular tuproqqa talabchan emas, hatto tuproqning gips miqdori 2%gacha bo'lgan quruq yerlarda ham o'sadi. Lekin namligi o'rtacha va hosildorligi yuqori bo'lgan chuqur tuproqlarda yaxshi o'sadi. Ular yorug'likni yaxshi ko'radi va ochiq quyoshli joylarda tez o'sadi. Pavloniya o'zini tiklay oladigan xususiyatga ega va qayta ekishni talab qilmaydi. U har kesilganda yoki o'rilganda qolgan ildiz qismidan yana o'sadi. Ildizlarning umri 70-100 yilni tashkil etadi. Bu esa 4-8-9 yillik 8 davr mobaynida foydalanish imkonini beradi. Bu pavloniyani yetishtirish jarayonini ko'chatni qayta ekish va yerni qayta ishlash xarajatlarisiz davom ettirish imkonini beradi. Pavloniya tanasini yilning istalgan vaqtida, fasldan va yig'im vaqtidan qat'iy nazar kesish mumkin. Bu boshqa daraxt turlarida kuzatilmaydi. Pavloniyaning yana bir xususiyati bu uni yetishtirishning dastlabki yillaridagi katta barglari bo'lib, ularning diametri 70-85 cm yetadi va chorva mollari uchun oziqa sifatida ishlatiladi. Uning oziqaviy qiymati deyarli bedaga teng. Barglarning tarkibida yashil bo'lganda 20%, kuzda barglari tushgach esa 18% protein mavjud. Proteinning eng yuqori miqdori 1 yillik ko'chatda bo'ladi. Agar pavloniya plantatsiyasini barpo etishda asosiy maqsad chorva mollari uchun oziqa tayyorlash bo'lsa, agrotexnik talablarga rioya qilinsa, 1 gektardan 1 yilda 35-40 tonnagacha oziqaviy qiymati yuqori bo'lgan chorva ozuqasini olish mumkin. Pavloniya bahorda gullay boshlaydi. Gullari katta, ko'k, pushti yoki oq rangda bo'ladi va gullash 6-8 hafta davom etadi. Katta barglari va katta shoxlari dam olish joylarida, xususan bog'larda qalin soya yaratadi. Bu esa shaharlarning gazli va tutunli havosida mutadil salqin zonalarini tashkil etishga yordam beradi. Ushbu xususiyatini hisobga olib, undan yo'l chekkalarini, shaharlarni va bog'larni yashillashtirishda keng qo'llaniladi. Pavloniya o'ziga xos tez o'sish xususiyatlariga ega bo'lib, 7-8 yil davomida uning hajmi 1 kub metrgacha yetadi. Bu boshqa daraxt turlari bilan taqqoslab bo'lmaydigan darajada tezdir. Pavloniya daraxti tez o'sishi bilan insoniyat boyligi sanaladi. U tuproqni sog'lomlashtirib, eroziyadan himoya qiladi. Issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga va atmosfera havosini tozalashga ko'maklashadi. Bir daraxt 22 kilogram karbon dioksidini yutib 6 kilogram kislorod chiqaradi. 10 gektar pavloniyazor bir yilda 275 tonnagacha karbonat angidridini yutib 330 tonnagacha kislorod chiqara oladi. Shuningdek 1000 tonnagacha tuproqni yuvilishdan saqlab qoladi va 25 000 kvadrat metrgacha suvni tozalaydi. Pavloniya daraxtining gullari kuchli xushbo'y hidga ega bo'lib, asal ishlab chiqarish uchun eng yaxshi nektar hisoblanadi. 1 gektar pavloniyazordan 800 kg va undan ham ko'proq asal olish mumkin. Buning afzalligi shundaki, pavloniyani yetishtirishda umuman kimyoviy o'g'itlardan foydalanilmaydi. Pavloniya daraxtidan olinadigan yog'och ekologik toza, yumshoq, o'tga va namlikka yengil va zararkunanda hasharotlarga chidamli bo'ladi. Uning yog'ochi yumshoq, lekin kesish va egishga juda chidamli bo'lib, pavloniya yog'ochidan tayyorlangan mahsulotlar muhit ta'siridan shaklini o'zgartirmaydi. Pavloniya yog'ochi odatda uy qurishda qo'llaniladi. Uning afzalligi shundaki, u tez quriydi, shaklini o'zgartirmaydi, mustahkam va oson sinmaydi. Mos va mustahkamligi tufayli uni mebel ishlab chiqarishda keng qo'llanishadi. Pavloniya daraxtining barcha qismlarini issiqlik ta'minlash va biogaz ishlab chiqarish uchun energiya xom ashyosi sifatida qo'llash mumkin. Biogaz ekologik, toza va iqtisodiy jihatdan samarali bo'lgan yangi tiklanuvchi energiya manbaidir. Mutaxassislarning aytishicha, Tojikiston Respublikasida 2024-2028 yillarda pavloniya yetishtirishni rivojlantirish dasturining asosiy maqsadlaridan biri tadbirkorlar, dehqon xo'jaliklari, o'rmon xo'jaligi korxonalari va kommunal xo'jaligi korxonalari xodimlarining pavloniyani plantatsiyalarini barpo etishda, agro-o'rmonchilikda va yashil maydonlarni tashkil etishda qo'llash ahamiyati, pavloniya ko'chatlarini ko'chatxonalarda yetishtirish bo'yicha bilim darajasini oshirishdir. Shuningdek, plantatsiyalar va yog'och ishlab chiqarishni ko'paytirish, tabiiy o'rmonlarga antropogen ta'sir darajasini pasaytirish, asal ishlab chiqarishni ko'paytirish, o'rmon xo'jaligi korxonalarining iqtisodiyotini va ularning daromadlarini oshirish, o'rmon xo'jaligi sohasiga tadbirkorlarni jalb qilish orqali iqtisodiyotni rivojlantirishga yordam berish, aholini o'rmon xo'jaligi bilan shug'ullanishga jalb qilish, o'rmon yog'och mahsulotlari bilan ta'minlash orqali aholining turmush darajasini oshirish, iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirini kamaytirish va unga moslashish bo'yicha xalqaro majburiyatlar va jahon dasturlarini bajarishda o'rmonlarning rolini oshirishdan iboratdir. Qadrli tinglovchilar, bugungi dasturimizda Tojikiston Respublikasida 2024-2028 yillarda pavloniya yetishtirishni rivojlantirish dasturining amalga oshirilishi bilan bog'liq ishlar xususida tayyorlangan dasturimizni tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.
2: Bachaho, mavzui darsimo sarzamin ast. Sarzamini manu tu. سرزمینی نیوگون این مرز مقدس چی نام دارد؟
3: تاجیکستان
2: تو کی رو بیشتر دوست می‌داری؟
3: مادر و مادرم
2: بچه ها چگونه عشق میتواند هم ردیف مهری پدر و مادر باشد، حتی بالاتر از آن.

qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Baljivon xalqaro sayyohlik zonasining tiniq buloqlari va mehribon insonlar yurtiga sayohatimizni havola etamiz. Baljivon bitog'li tuman o'zining betakror tabiatiga ega Tojikistonning eng so'lim go'shalaridan biri bo'lib, mahalliy va xorijlik sayyohlar qalbini zabt etgan. 2001-yil noyabr oyida Tojikiston hukumati Baljivon tumani hududini xalqaro turistik zona deb e'lon qildi. 2002-yil yoz faslida Baljivon tumanini 2002-2012 yillarda rivojlantirish kompleks dasturi qabul qilinib, unda tumanning turizm salohiyatini rivojlantirish va undan foydalanish chora-tadbirlari belgilab berildi. Natijada mazkur dastur ijrosi doirasida tumanda 3-3 yulduzli mehmonxona, sayyohlik bazasi, sog'lomlashtirish markazi, o'lkashunoslik muzeyi barpo etildi. Baljivonda turizm infratuzilmasi rivojlanmoqda. Keyingi yillarda tuman iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlaridan biri bo'lgan turizmni rivojlantirish maqsadida davlat hokimiyati Baljivon tumani ijroiya organi tomonidan ta'sirchan chora-tadbirlar amalga oshirilib, ko'plab ishlar nihoyasiga yetkazildi. Xususan, qishloq taraqqiyoti turizm va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yillari doirasida universitet va institutlarda turizm yo'nalishida tahsil olgan tuman aholisi orasidan o'nlab mutaxassis va gidlar tayyorlandi. Shuningdek, sovg'alar tayyorlash maqsadida tuman hokimligi tomonidan Baljivon hunarmandlari bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Baljivon tumanida turizm infratuzilmasi yildan yilga rivojlanib, mehmonxona, yotoqxona kabi o'nlab sayyohlik obyektlari bunyod etilayotgani tumanda turizm rivojiga xizmat qilmoqda. Ayni paytda Baljivonning tarixiy obidalaridan biri Baljivon sheri qal'asi bo'lib, u qayta ta'mirlandi. Bugungi kunda viloyat o'lkashunoslik muzeyi faol ish olib bormoqda. Yuzlab kilometr yo'llarni qurish va rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Ayniqsa, xalqaro sayyohlik zonasi deb e'lon qilingan baland tog'li Baljivon tumanida yo'l va ko'priklar qurilishi mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aynan Tojikiston prezidenti, millat peshvosi, muhtaram Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi tufayli Tojikistonning tog'li hududlarida turizm sohasini rivojlantirishda muhim o'rin tutadigan yo'llar, ko'priklar va xalq xo'jaligi uchun muhim bo'lgan boshqa obyektlar qurilib, ta'mirlanib, rekonstruksiya qilindi. Davlat mustaqilligi yillarida tumanda Baljivonni Xovaling bilan bog'lovchi ko'priklar, yo'llar qurildi. Shu bilan birga Kangurt Baljivon Xovaling avtomobil yo'lining foydalanishga topshirilishi nafaqat mazkur tumanlar aholisining turmush darajasini oshirishga xizmat qilmoqda, balki Tojikistonning ushbu go'zal go'shasiga tez-tez tashrif buyuradigan mehmonlar va sayyohlar uchun ham juda qulaydir. Baljivon Sarixosor avtomobil yo'lining qurilishi ham tumanning ijtimoiy, iqtisodiy tarmoqlari va ushbu hududda turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Muhtaram muxlislar, sizlar Baljivon xalqaro sayyohlik zonasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.

Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovozi Tojik, Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

Ne malum qilib o'smirlarning ijtimoiy tarmoqlardan me'yordan ortiq foydalanishi butun dunyo miqyosidagi muammoga aylanganini ta'kidlagan. Ma'lumotlarga ko'ra, komissiya 14 yoshgacha bo'lgan bolalarning ijtimoiy tarmoq platformalarida akkaunt ochishini cheklash, shuningdek 14-19 yoshli o'smirlarni ijtimoiy tarmoqlardan ortiqcha foydalanishga undashi mumkin bo'lgan algoritmlar va platforma dizaynlarini bosqichma-bosqich tartibga solish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Kimning bildirishicha, Janubiy Koreya Milliy Assambleyasida ushbu masalaga oid 7-ta yangi qonun loyihasi muhokama qilinmoqda. Shu bilan birga u bunday cheklovlarni joriy etishda ehtiyotkorlik zarurligini ta'kidlagan. U 2011-yilda qabul qilingan va 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga yarim tundan ertalab soat 6:00gacha onlayn o'yin o'ynashni taqiqlagan qonunni misol qilib keltirgan. Mazkur qonun inson huquqlarini cheklashi va o'yin sanoatiga salbiy ta'sir ko'rsatgani haqidagi tanqidlar ortidan 2022-yilda bekor qilingan. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz, eshitirishlarimiz davom etadi.

0: Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur.
1: Muhtaram muxlislar, siz Ovoz tojik radiosini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni adabiy badiy eshitirishlar bilan davom ettiramiz. Bugungi adabiy badiy dasturimizda tojikistonlik shoir, Tojikiston yozuvchilar ittifoqi a'zosi Hasanboy G'oyib ijoddan namunalarni taqdim etamiz. She'rlarni shoirning o'zi o'qigan.

Oho, bandayi ojiz g'oyibman. Sheriyat sahnada nochiz g'oyibman. Ammo umid birla chekib ranj alam, senga roz aytmoqqa tutdim men qalam. Chunki noumidlik shaytonga xosdir, umid dilga quvvat berishi rostdir. Ilk sheriy daftarim atab men misol, sening misolingni ayladim timsol. Ruhim ranglarida botib xayolga, o'zimni ilk bora tutdim savolga. Meni oshiq etdi ilk bor jamoling, go'zallik bobida fazlu kamoling, so'ng umrimda kechdi uyg'onish fasli, ruhimda bedorlik va yonish fasli. Sen meni majnundek sarson aylading, ko'yingda oshig'u hayron aylading. Dilim sog'ariga ishqing quyildi, har ne ko'rsam sening bo'lib tuyuldi. Goh vatan ishqida, goh yor ishqida, goh farzand ishqida, goh dor ishqida, mehru muhabbatla ashorlar bitdim, ko'nglim gullarini men insho etdim. Ishonganim uchun fazlingga sening, so'z aytmoq istadim vasfingga sening. Shu ondan boshlandi hijron kunlari, hijronmas yurakning mahsun tunlari. Kezib yurib umr manzillarida, bahra olib nazm qandillaridan, ulug' ustozlardan olib men o'rnak, ham savob umidi birla o'rganmak. Har ikki xalq uchun bo'lsin deb hadya, do'stlik rishtalari bog'lansin deya, tarjima ishiga men jazm etdim, qudratim yetguncha men nazm etdim. Ilohim, niyatga eltuvchi o'zing, murodimni hosil eltuvchi o'zing, ojizona yozgan xomalarimni, xoma emas ko'ngil nomalarimni, menga ham elga ham zeru torak et, o'qigan zotlarga sen muborak et.

0: وطن اقبال میرزا شیره سینه دیسم یورگیمده آچیلر گللر یامغر بولیب سمالردن ساچیلر گللر سهرالردن دریالردن ساچیلر گللر یورگیمنین گلسن سین گللگم وطن اسمین ایتیب یوغانده چچک جلغالر سنبولالر تانگلردن تاقر سرغالر کپریگیمده یاغدولارین سالر جلوالر تلگیمنین گلسن سین گللگم وطن خوشبوی خوشبوی آلمالرده جنت هواسی تاغلرینین باغرده مین دردنین دواسی شدر اخر بر انساننین عمر صفاسی یورگیمنین گلسن سین گللگم وطن هاوچ هاوچ زلال زلال سویندن ایچیدم مهرین قنات بولدماوی کوکلرده اوچدم ینا قیتیب سینگه کلدم تپراغین قچدم تلگم نین گلسن سین گللگم وطن یورگم نین گلسن سین گللگم وطن
1: Muhtaram muxlislar, bugungi dasturimizda Tojikiston Respublikasida 2024-2028 yillarda pavloniya yetishtirishni rivojlantirish dasturini amalga oshirish jarayoni haqida suhbatlashamiz. 2024 yilning yanvar oyidan boshlab Tojikiston Respublikasida 2024-2028 yillarda pavloniya yetishtirishni rivojlantirish dasturi amalga oshirila boshlandi. Respublikaning shahar va nohiya 43.4 gektar maydonda pavloniyadan sanoat plantatsiyalari barpo etilgan. Bu haqda Xovar Tojikiston Milliy Axborot Agentligi Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi O'rmon xo'jaligi agentligining o'rmon tiklash va o'rmonzorlarni barpo etish bo'limi boshlig'i Turdali Arabov ma'lum qildi. Turdali Arabovning aytishicha dasturga ko'ra respublikada pavloniya ko'chatlarini yetishtirish hajmi yiliga 100 ming tupga yetkaziladi. Hozirda davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari va o'rmon xo'jaligi agentligi tizimidagi davlat o'rmon xo'jaligi muassasalari huzuridagi kichik ko'chatxonalarda 200 ming tupdan ortiq pavloniya daraxti ko'chatlari yetishtirilmoqda. Dastur yog'och, chorva mollari uchun ozuqa zaxirasini ta'minlash, asal ishlab chiqarishni ko'paytirish, qishloq xo'jaligi yerlarini shamol eroziyasidan himoya qilish va bu jarayonda respublikaning ekologik sharoitini yaxshilashga hissa qo'shish maqsadida ishlab chiqilgan. Tojikiston o'rmonlari asosan butazorlardan iborat bo'lib, ulardan aholi ehtiyojini qondirish uchun yog'och olish imkoni juda kam. Shuning uchun qurilish materiallari sifatida ishlatiladigan yog'ochlarning 95%dan ortig'i boshqa davlatlardan olib kelinadi. Turdali Arabovning fikricha, pavloniya kabi tez o'sadigan daraxtdan plantatsiyalarni barpo etish va uni yetishtirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish resurslarni tejash siyosatining asosiy qismi bo'lishi mumkin. Energiyadan foydalanish bilan bog'liq muammolarni hal qilishda hamda muhitga zarar yetkazmasdan buni amalga oshirishga yordam beradi. Shuningdek, pavloniyadan sanoat plantatsiyalarini barpo etish, uni yashil zonalar va bog'larni tashkil etishda qo'llash atmosferaga chiqadigan issiqxona gazlari chiqindilari miqdorini kamaytirishga, iqlim o'zgarishiga moslashish va uning salbiy ta'sirining oldini olishga, shuningdek, yangi ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi. Tojikiston Respublikasidagi o'rmonlarning asosan past o'sish sur'ati va umuman o'rmon maydonlarining cheklanganligini hisobga olgan holda ko'chat yetishtirishda yangi texnologiyalardan foydalanish va plantatsiyalar maydonini kengaytirish, mahalliy aholini o'rmon xo'jaligi faoliyatini yuritishga jalb qilish, o'rmonni birgalikda boshqarish usulidan foydalanish, tog'li hududlarni rivojlantirishga va mahalliy aholining turmush sharoitini yaxshilashga yordam beradi, deydi Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi O'rmon xo'jaligi agentligining o'rmonlarni tiklash va o'rmonzorlarni barpo etish bo'limi boshlig'i Turdali Arabov. Dastur Tojikistonning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan milliy rivojlanish strategiyasida Tojikiston Respublikasining 2030 yilgacha bo'lgan davr uchun iqlim o'zgarishiga moslashish bo'yicha milliy strategiyasida Tojikiston Respublikasining 2023-2037 yillarga mo'ljallangan yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasida va 2022-2026 yillarga mo'ljallangan o'rmon xo'jaligini rivojlantirish dasturida belgilangan maqsadlarga erishish, shuningdek import qilinadigan qurilish materiallariga bo'lgan bog'liqlik darajasini pasaytirishga yordam beradi. Pavloniya ko'chatlarini ko'chatxonada yetishtirish texnologiyasi, ulardan sanoat plantatsiyalarini barpo etish, ularga parvarish berish, Pavloniyani yashil maydonlarni tashkil etishda qo'llash, Pavloniyadan sanoat plantatsiyalarini tashkil etishdan daromad olishni hisoblash bo'yicha qo'llanma tayyorlash O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot instituti xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgan Pavloniyani to'g'ri yetishtirish chora tadbirlaridan biridir. Respublikaning viloyatlar, shahar va nohiyalaridagi o'rmon xo'jaligi korxonalari xodimlari uchun pavloniya ko'chatlarini yetishtirish, ulardan plantatsiyalarini barpo etish, ularga parvarish berish bo'yicha maslahatlar o'tkazish maqsadida joriy yilning kuzida respublikaning turli mintaqalarida 4 o'quv seminari o'tkazish rejalashtirilgan. Agentlikning qurilish bo'limi boshlig'ining aytishicha, hayot daraxti deb ataladigan pavloniya pavloniyalar oilasiga mansub bo'lib, u 20 ortiq turlarni o'z ichiga oladi va umumiy nomi bilan pavloniya deb ataladi. Pavloniya katta va go'zal barglari, diametri 70 cm, gullari diametri 6 cm va go'zal shoxlari bilan ajralib turadi. Tanasining diametri 1 metrgacha bo'lishi mumkin. Pavloniya daraxti o'sish sharoitiga qarab turli balandlikda bo'ladi va 30 metrgacha bo'y cho'zadi. Ular tuproqqa talabchan emas, hatto tuproqning gips miqdori 2%gacha bo'lgan quruq yerlarda ham o'sadi. Lekin namligi o'rtacha va hosildorligi yuqori bo'lgan chuqur tuproqlarda yaxshi o'sadi. Ular yorug'likni yaxshi ko'radi va ochiq quyoshli joylarda tez o'sadi. Pavloniya o'zini tiklay oladigan xususiyatga ega va qayta ekishni talab qilmaydi. U har kesilganda yoki o'rilganda qolgan ildiz qismidan yana o'sadi. Ildizlarning umri 70-100 yilni tashkil etadi. Bu esa 4-8-9 yillik 8 davr mobaynida foydalanish imkonini beradi. Bu pavloniyani yetishtirish jarayonini ko'chatni qayta ekish va yerni qayta ishlash xarajatlarisiz davom ettirish imkonini beradi. Pavloniya tanasini yilning istalgan vaqtida, fasldan va yig'im vaqtidan qat'iy nazar kesish mumkin. Bu boshqa daraxt turlarida kuzatilmaydi. Pavloniyaning yana bir xususiyati bu uni yetishtirishning dastlabki yillaridagi katta barglari bo'lib, ularning diametri 70-85 cm yetadi va chorva mollari uchun oziqa sifatida ishlatiladi. Uning oziqaviy qiymati deyarli bedaga teng. Barglarning tarkibida yashil bo'lganda 20%, kuzda barglari tushgach esa 18% protein mavjud. Proteinning eng yuqori miqdori 1 yillik ko'chatda bo'ladi. Agar pavloniya plantatsiyasini barpo etishda asosiy maqsad chorva mollari uchun oziqa tayyorlash bo'lsa, agrotexnik talablarga rioya qilinsa, 1 gektardan 1 yilda 35-40 tonnagacha oziqaviy qiymati yuqori bo'lgan chorva ozuqasini olish mumkin. Pavloniya bahorda gullay boshlaydi. Gullari katta, ko'k, pushti yoki oq rangda bo'ladi va gullash 6-8 hafta davom etadi. Katta barglari va katta shoxlari dam olish joylarida, xususan bog'larda qalin soya yaratadi. Bu esa shaharlarning gazli va tutunli havosida mutadil salqin zonalarini tashkil etishga yordam beradi. Ushbu xususiyatini hisobga olib, undan yo'l chekkalarini, shaharlarni va bog'larni yashillashtirishda keng qo'llaniladi. Pavloniya o'ziga xos tez o'sish xususiyatlariga ega bo'lib, 7-8 yil davomida uning hajmi 1 kub metrgacha yetadi. Bu boshqa daraxt turlari bilan taqqoslab bo'lmaydigan darajada tezdir. Pavloniya daraxti tez o'sishi bilan insoniyat boyligi sanaladi. U tuproqni sog'lomlashtirib, eroziyadan himoya qiladi. Issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga va atmosfera havosini tozalashga ko'maklashadi. Bir daraxt 22 kilogram karbon dioksidini yutib 6 kilogram kislorod chiqaradi. 10 gektar pavloniyazor bir yilda 275 tonnagacha karbonat angidridini yutib 330 tonnagacha kislorod chiqara oladi. Shuningdek 1000 tonnagacha tuproqni yuvilishdan saqlab qoladi va 25 000 kvadrat metrgacha suvni tozalaydi. Pavloniya daraxtining gullari kuchli xushbo'y hidga ega bo'lib, asal ishlab chiqarish uchun eng yaxshi nektar hisoblanadi. 1 gektar pavloniyazordan 800 kg va undan ham ko'proq asal olish mumkin. Buning afzalligi shundaki, pavloniyani yetishtirishda umuman kimyoviy o'g'itlardan foydalanilmaydi. Pavloniya daraxtidan olinadigan yog'och ekologik toza, yumshoq, o'tga va namlikka yengil va zararkunanda hasharotlarga chidamli bo'ladi. Uning yog'ochi yumshoq, lekin kesish va egishga juda chidamli bo'lib, pavloniya yog'ochidan tayyorlangan mahsulotlar muhit ta'siridan shaklini o'zgartirmaydi. Pavloniya yog'ochi odatda uy qurishda qo'llaniladi. Uning afzalligi shundaki, u tez quriydi, shaklini o'zgartirmaydi, mustahkam va oson sinmaydi. Mos va mustahkamligi tufayli uni mebel ishlab chiqarishda keng qo'llanishadi. Pavloniya daraxtining barcha qismlarini issiqlik ta'minlash va biogaz ishlab chiqarish uchun energiya xom ashyosi sifatida qo'llash mumkin. Biogaz ekologik, toza va iqtisodiy jihatdan samarali bo'lgan yangi tiklanuvchi energiya manbaidir. Mutaxassislarning aytishicha, Tojikiston Respublikasida 2024-2028 yillarda pavloniya yetishtirishni rivojlantirish dasturining asosiy maqsadlaridan biri tadbirkorlar, dehqon xo'jaliklari, o'rmon xo'jaligi korxonalari va kommunal xo'jaligi korxonalari xodimlarining pavloniyani plantatsiyalarni barpo etishda, agro-o'rmonchilikda va yashil maydonlarni tashkil etishda qo'llash ahamiyati, pavloniya ko'chatlarini ko'chatxonalarda yetishtirish bo'yicha bilim darajasini oshirishdir. Shuningdek, plantatsiyalar va yog'och ishlab chiqarishni ko'paytirish, tabiiy o'rmonlarga antropogen ta'sir darajasini pasaytirish, asal ishlab chiqarishni ko'paytirish, o'rmon xo'jaligi korxonalarining iqtisodiyotini va ularning daromadlarini oshirish, o'rmon xo'jaligi sohasiga tadbirkorlarni jalb qilish orqali iqtisodiyotni rivojlantirishga yordam berish, aholini o'rmon xo'jaligi bilan shug'ullanishga jalb qilish, o'rmon yog'och mahsulotlari bilan ta'minlash orqali aholining turmush darajasini oshirish, iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirini kamaytirish va unga moslashish bo'yicha xalqaro majburiyatlar va jahon dasturlarini bajarishda o'rmonlarning rolini oshirishdan iboratdir. Qadrli tinglovchilar, bugungi dasturimizda Tojikiston Respublikasida 2024-2028 yillarda pavloniya yetishtirishni rivojlantirish dasturining amalga oshirilishi bilan bog'liq ishlar xususida tayyorlangan dasturimizni tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.
2: Bachaho, mavzui darsimo sarzamin ast. Sarzamini manu tu. سرزمینی نیوگان این مرز مقدس چی نام دارد؟
3: تاجیکستان
2: تو کی رو بیشتر دوست می‌داری؟
3: مادر و مادرم
2: بچه‌ها چگونه عشق میتواند هم ردیف مهری پدر و مادر باشد، حتی بالاتر از آن.

Qadirli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Baljivon xalqaro sayyohlik zonasining tiniq buloqlari va mehribon insonlar yurtiga sayohatimizni havola etamiz. Baljivon bitog'li tuman o'zining betakror tabiatiga ega Tojikistonning eng so'lim go'shalaridan biri bo'lib, mahalliy va xorijlik sayyohlar qalbini zabt etgan. 2001-yil noyabr oyida Tojikiston hukumati Baljivon tumani hududini xalqaro turistik zona deb e'lon qildi. 2002-yil yoz faslida Baljivon tumanini 2002-2012 yillarda rivojlantirish kompleks dasturi qabul qilinib, unda tumanning turizm salohiyatini rivojlantirish va undan foydalanish chora-tadbirlari belgilab berildi. Natijada mazkur dastur ijrosi doirasida tumanda 3-3 yulduzli mehmonxona, sayyohlik bazasi, sog'lomlashtirish markazi, o'lkashunoslik muzeyi barpo etildi. Baljivonda turizm infratuzilmasi rivojlanmoqda. Keyingi yillarda tuman iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlaridan biri bo'lgan turizmni rivojlantirish maqsadida davlat hokimiyati Baljivon tumani ijroiya organi tomonidan ta'sirchan chora-tadbirlar amalga oshirilib, ko'plab ishlar nihoyasiga yetkazildi. Xususan, qishloq taraqqiyoti, turizm va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yillari doirasida universitet va institutlarda turizm yo'nalishida tahsil olgan tuman aholisi orasidan o'nlab mutaxassis va gidlar tayyorlandi. Shuningdek, sovg'alar tayyorlash maqsadida tuman hokimligi tomonidan Baljivon hunarmandlari bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Baljivon tumanida turizm infratuzilmasi yildan yilga rivojlanib, mehmonxona, yotoqxona kabi o'nlab sayyohlik obyektlari bunyod etilayotgani tumanda turizm rivojiga xizmat qilmoqda. Ayni paytda Baljivonning tarixiy obidalaridan biri Baljivon sheri qal'asi bo'lib, u qayta ta'mirlandi. Bugungi kunda viloyat o'lkashunoslik muzeyi faol ish olib bormoqda. Yuzlab kilometr yo'llarni qurish va rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Ayniqsa, xalqaro sayyohlik zonasi deb e'lon qilingan baland tog'li Baljivon tumanida yo'l va ko'priklar qurilishi mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aynan Tojikiston prezidenti, millat peshvosi, muhtaram Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi tufayli Tojikistonning tog'li hududlarida turizm sohasini rivojlantirishda muhim o'rin tutadigan yo'llar, ko'priklar va xalq xo'jaligi uchun muhim bo'lgan boshqa obyektlar qurilib, ta'mirlanib, rekonstruksiya qilindi. Davlat mustaqilligi yillarida tumanda Baljivonni Xovaling bilan bog'lovchi ko'priklar, yo'llar qurildi. Shu bilan birga Kangurt Baljivon Xovaling avtomobil yo'lining foydalanishga topshirilishi nafaqat mazkur tumanlar aholisining turmush darajasini oshirishga xizmat qilmoqda, balki Tojikistonning ushbu go'zal go'shasiga tez-tez tashrif buyuradigan mehmonlar va sayyohlar uchun ham juda qulaydir. Baljivon Sarixosor avtomobil yo'lining qurilishi ham tumanning ijtimoiy, iqtisodiy tarmoqlari va ushbu hududda turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Muhtaram muxlislar, sizlar Baljivon xalqaro sayyohlik zonasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.